wakurubano hotelu na mwikirwa Andrew Kirungi vya kutaga biona vairi gagi tibi kurekyo bukama omobi itonu jiradi agamba kuruga nko kwa tubu kama wabinyaru kitara niwe nko kwa mkama wabukama wabinyaru kitara niwe winkaina wichinanti wabukoma abahirisa be na bantube ya gamba kuhiri na mwikirwa bukama katibi kubunanu na bandi nkabo busamu ntonduwe na ino mugisa na kwa kubairubu sobozi wabukoma omukama na kiali mumezi wana gamba mnyikara nkegyo boba kurura ntiki kirebu hika okurugayo insonga nabo ba zitahemo okuleta ho okutekana

0 deni kwa safu ya kura 1-1 na Australia Ireland genzege maiso kwa na kura 1-1 na Israeli aba Ireland bangirege kena maiso kwa ni wa Sekinga bangirege, bangirege kukwata mungaru aba opponent bale aba Israeli bagamba wabanta bakufana ule mabuge na maiso mugaza tiwa aba kuwasirege mungaru aba saidi aba saidi zoko kwa ima nikeli ya team captain ya ngirege kena maiso kwa na ingisa kile kia aba captain baba na kio Azerbaijan teirege Losani ya gore bile mwali 0 maulta ya teira Andore gore bile mwali 0 Saidi zoko mpira ni kweli bali sire and today mu Africa Cup munese ni mpira jage na maiso kwa nebayo France ja kusamba Belgium saa 3 na kitu na dakika 8 na 5 Italy asambe 3 na 5 Saidi zoko Bosnia and Herzegovina ja kusamba

kwa ne kura wanu wanu na Israeli haba hile nani bangirege kena maiso kwa ni wasekinga bangirege, bangirege kukwata mungaru haba oponeti bale haba Israeli bagamba wabanta bakufano ule mabuge na maiso mugaza tiwa bakuwasilege mungaru haba saidi zoko kwa ima nikeli ya team captain ayangirege kena maiso kwa na, hinda, na hingisa kile kia bakapteni baba na kiyo Azerbaijan ete ilegea Losani ya gorebe ile mwali zero ama uta ya teira andore gorebe ile mwali zero saidi zoko mpira nikweli wale sile and today Mwafrika kapo mneise nipi

0: The quick.
1: Kabaideni ka quick.
2: Kibu hao. MTN Momo. Migambe. Star. Emumu kaga itano. Star. Itano hash. Okusasura. Loan yao ya Momo. Omukaide. Nukuka njisemi kisa yawe. Eyokutunga loan yongi zoho. Eki kusobozesa. Okwehore ke yongi zoho. Halo kubano yetagira loan egyo.
3: MTN Uganda Limited is regulated by the Uganda Communications Commission.
4: Bulikiro, hulinize baroha, omubizo zio mkaritango program, hashpice soma, uruge saitano za nyutikara, mpaka saa mkago guwa msana, Monday to Friday,
5: negu yu. Spice FM.
6: Okay, dakika ziri makumi abiri na ina zonka, ezi kuwa tia sindikala saazi kuija kuwa mkage zaihangwe. Angoza kusima yogena maitu na ukuliriza akaire kano konyini. Kalikaire kaitu akebaruha ete kwa mwensu imba taiba itu abaroyo news. Beauty salon abaku sangibwa hano mrubuga uruwa hoi maharuwa itrode. Ake the first floor room F12. Neho bali bayiraba bagamba. Agenda osobole kuba notongobu ereza buwabu burungobu kusiga enono. Ebiro betu taire mbuno. Ebiro betu taire mbino. Bilibiro biyo kuzoka kurungi. Bilibiro biyo biyebikujuko. So oinakuba nozoka kurungi. So genda iba sobole kuba ni bakuyoyoto buno nobo. Busobole kuba ni buzoka kurunga. Bagonza kudubura mato. Abagole buno obwire bweturumu. Bwa mikolo nembaga. Baida bagenda iba sobole kuba ni bakoraho enono. Kandi bakutendeka na abagonza. Kwego buherezo obo. Temperature 2 buherezo obo ahero. Kukuta ebigere. Bakora hand and foot massage. Ebikwate bikwe konyeze bwa mu makeup. Ebi byona baina bakora mande to mande kuruga saa ebirezo bwo bwanyiki akara mpaka isatu ezobwire obwekiro ati baterere uhanamba zino in case ogonza kumanya bikiraho ya zero musanjo ina ibiri isatu ibiri ina ikumna isatu na zero musanjo zero itano itano musanjo ina ibiri itano nataka kusema ile baruha hanu haroho aktoza omukazi aro musaija na aktoza omukazi agambire nti omusaija limusaija we miaka asatu nena aktoza omukazi owo kuswera oina kuba uli mukiga na noyera omubiri uli murayira baitu hatali muno inakuba uli hagati hagati aho uli mwesigwa kando uli serious kuswerwa inakuba ne miaka 20 ne miaka 25 inakuba uli hagati ya miaka 20 ne miaka 25 ne bwo kuba ino omwana busaho kizibo okebeza esagama kikuru muno ati wali serious abali serious not kuligamba nti oli serious abali serious nogonzo msaijono baira bagamba nti bokaka kuba no manyancho oli mukiga tera hana mbenu eyesimu osobole kuba nokwatagana no msaijono agamba kutozo mkazi owo kuswera oina kuba oli mukiga noyera omubiri oli murayira rayira oli otali murayira muno otali mugufu oli hagati aho baira bo ina kuba oli mukiga hagati ya miaka 2 ne miaka 25 hanu kere ne arabireho miaka 25 ogwa kusubire eh oina ku nebwo kuba ino mwana busaho kizibukiona okebeza akauka ko mnywerero nsonga nkuru ali siri ya stera haziro msanju msanju 3 5 mukaga msanju ina makumi atano msanju ali serious akwendo mkazo okuswera oli nakuba oli wa brown eyo nsonga nkuru nakuba oli wa brown hati nyikiriza nkusomere baruha yaitu ya kirokino baruha yaitu ya kirokino kuruba tete wana gambire hali talent mtekanza wa kalitango haspice FM baro buhereza buwa webukia amabara gange na kichweka otabisoma talent ndi mwisikwe miaka abiri na mukaga nkozere na mama wange isenyowe akafankyali muto era nabaho na mama obwire bukaika mama atakia ina sente za school fees zigalinka amazima sente zimuho ireho era mama kansindi kamwa mukuru wange mama guyabandize kuzara atakaitira ine isenyowe talenti nkaikarayo era nyakaitu nyambiriraho yansomesa namalira talenti nkaikara na nyakaitu ono atakato

0: Niko gabere gatu gakusomera nyabandi Edward bya mukama moti leka ngondeze kusiba kurongi.
1: Makuru hakimana na mwenda katanyeze mwenda 5 FM.
2: Gawaini, nika kuikibu aho.
3: 89.9 5 FM.
4: Ekimo kyeseko.
5: Fotografa chali mwevali emirimo hatiba ile ndavalile ebisani byange kama kanire mwevali mwevali mazira kwa nkwenda bigara yo mkiaro mbi nikomereza bakamo babyo.
4: Bisani byo bingo yo ilege ila kandi tuanu express. Chemuzundu.
5: Tata boss.
4: Lete bisani byo.
5: Bote bisani kabita kumi na customer abituarati.
4: Hichara abituarati ona bia bikuvanza kumi.
5: Ati bote ni nyuwa paira na muri bo wangamba ngo nyogi yamu kabisani. Na yao abo mazita kesi mpanya bitombafu nyabio jadi mbiani kileti mikomere.
4: Yesu, hujitamani.

0: Azikuwa taga eno kwa yazika. Niwe yazika warugwa ilu wa mnyoni wawe na urugarura ilu na rukoze reki. Rujwile mu ebituli. Olo kusanga ga ye yazikile kintu. Ekana uwa ikiroko na waki yazikile ila. Omu yazikile akaleso genda kuiko kusanga nina akesibile. Na ugambaba itu kikikino.
1: Honu kutumwa bukuru. Kuruga mu ministry ya bibomezi. Oburwe ile wa Ebola.
2: Bukia rumu ya Angeli ya Kongo. Kani bukia ita?
1: Ebola burwe ile bubi munu. Kandi nubuita.